0: хэнтэ нямт хэ пижо чэмбола сори хэ сэзин дгэла
1: тэё кэла нэ на адэк ачэ им банда ачэ
2: хасэ хасэ ло чэчэ сэнгон за джиси ёпа ела ама хэ
1: ачэ ло ани хэ сэнгон тэжэ на хэнчэ о чарэ изгэтон янчэ ами тэжэ ямби тана потэн нон тэ пэпэшэ
2: локсо
1: Lasso,